Munde tse luotse tupwe piakere, isantau isantau. Maikim pipike, heta e luotse feye zau. Anangahare kila rahayabi.